0: 咩住啊？
1: 朝早就冇煲住食。
2: 对你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
1: 你你
2: 你你你你你你你你你你你你
1: 你
2: 你你你你你你你你你你你你你你你你哎呀，还说去？你也过来了，我搞啥来着？